Jezus, Altamko e Vedigare Iris. Videte, necrisos educat. Multe veniant in nomine meo dicentes, ego sum, multos educant. Cum audi eritis altem bella et opinionis bellorum et imueritis, apportet fieri, sed nondum finis. Apportet fieri, sed nondum finis.